0: Tosa, tosa, tosa.
1: Do të nga iri. E hey, Gabi, po ki pëllë ka papi visi ka kërshon në vë ki.
0: Pa një nuk.
1: Era jetë në kashë, la kuhi, o, oh, mi pura më një mërë, po matë me i të bistit.
0: Por ta e la kojë, sinke e la...
1: Ma do një zundra, në? Eh?